Shamla nga na tsu kamba lamu shiba di jik sembar tiyadu ta di cik dan dang ni mangchu yinba ta shabdu di dang zong besha shana loka chong gyeri yangzhu mangchu gyuze sokwa tan di xin kong gara zong gyuze sokwa la sokwe ki ngangzhu gyuze sokwa mangbo ji ke chab yun chinyo du la di zhi yu ge ta shabdu di dali yinan de ngangzhu zemba po tan di xin sumo su ge gup su yin de chinpo top du ta di xie zi du du ji shiba yin zom shu la tan zom shu xie ra chup shi di la zom shu shabdu ye si ye si ye la si kwe gyab shu gya kien tak xia シャブジュンシーユンシーユンラシブゲプショ。ユンドメンチョンポモ、シムシバレペショ。パンザマドスギマリ、ギチュマドトンギマリ。ティリマドギョギマリ。ナラゴバカルビュゴクシェユ、メンチョンポモジラブグユ。ガルトマドゴバカルビュチン、ナラゴバカルビュゴクシェユ。ダシャラシュンバジラブグユ。グプスルブジュゴバカルビュチン、シェブデレド。アナスニャムトウジ。